Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home. Du lyssnar på Radio Växjö. Klockan har passerat 20 minuter i 11. Vi ska nu fortsätta med musik ifrån Magnus Uggla. Det handlar om låten Hand i hand. Det

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion.